Panya neva na nava skolo sa katima senior secondary school katima combined kuli valuta luseze zali za zedaka cheku.